Стваральники контенту придумали офіційно найлягчейший танець-тренд за усю історію TikTok. Говорка йде про немудрагелістий тренд для компанії під гук з назвою Bakery. Усе просто. Першопочатково в кадрі вже знаходяться некілька чоловік. Один з них на передньому плані починає рухатися у ритм початку пісні. Рухи супер просте. Колихання направо-налево. По мірі наростання музики по черзі долучаються і інші удільники танця, роблячи такі ж рухи. І так до кінця гуку. Ось і все. Это той самий тренд, який ви можете зняти навод без попередньої підрихтовки. Ви 100% бачили гэтую маску у ТікТоке, якая выглядае як твар овер нафарбаванай дзяўчыны. Дык вось, крэатары знайшлі ёй ўжыванне ў новым камічным трэндзе з кароткай назвай work, што значыць праца. Што ж, трэнд апраўдвае назву. Стваральнікі контенту здымаюць працоўныя моманты, ўжываючы вышэй названую маску. Апроч пацешнага эфекту такіх відэа, важна паказаць, што вы працуеце не ў поце асобы, а толькі на 40%. На выхадзе атрымліваюцца кароткія відэа з нафарбаванай маскай, які демонструють имитацию бурной працовной деятельности. У гэтым и хараство.

Ремікс пісні «Like a Prayer» Джоша Фаваза неофіційно став гімном літа гэтага года, і стваральнікі контенту називають його самим простим способом завоювати популярність.